0: Nej, jag har den här med åtminstone inte.
1: Den går.
0: Nej, det var inte en annan tid.
1: Den går.